ti scapparsh, bleg e poshës të kras, bled në deshke, dheri hualë në dars, para ka frask, ma krejqish fësuit, kleu i lasë këqis suar, kaj uri di dikfi.